tsame tsesika yene tsame go 15 30 minute je nge kara go ano 15 20 dag di kaisho ka e yo ha twe am sa te qiqi ta e ha ha morusane o bori ji an nge kara go ano 15 20 dag di kaisho ka e yo ha twe am sa te qiqi ta e ha ha morusane o bori ji an te kun sa khasana